0: Jóhanns, jeg så også beina ved morgon og nøyfødte grater.
1: Nettopp, ja.
0: At nækka som jeg kan ha med dem er splott i ord enn er rævligere, store lukketjensle som du må ha følt da.
1: Ja. Og store, at få så arbeidene at bliva papen. Nei, lukkene er jo det er veldig var, men ikke minst det året som jeg som brukjer arbeidene som jeg som har preget til, og vevnen om at akkurat dette vattnet for å klare seg vel. Og til min er det ikke en kristens sanger, men til en andalig sanger. Det er helt vist. Det er ikke mer ekkert grøyt. Jeg vet ikke om jeg gjør det da. Det er ikke en jeg kan gjøre for just at jeg skaper seg her lukkelig og etterrygg omstående, bortsett fra Vera Sjøen, en god papi og alt det. Men ut i større trekken, her har vi ikke det helt større å si, utan å bare være her. Og her er det så at Rikmund kommer inn, som jeg selv har finnet, men altså, jeg har ikke alltid haft et fundament som jeg har trekket. Det har jeg ikke funnet vaksen her, før jeg har hentet her, spesielt da den her luftskreppen kom vi kallet den. For jeg måtte finne et eller annet fundament i stand da. Og til det fundamentet som jeg oppdager at jeg skriver om det, i forskning, at jeg synes i råd er jo antydninger, da, hvor jeg kommer hver jeg vil, og så jeg har alltid haft denne dimensjonen som røkker og driver meg selv.

0: Men så du eisen så heppen, vil jeg nekka skal sagt, at du finnes ikke trutjar, sanker, slash holmar.
1: Ja,
0: ja. Utan ikke Salmabag og skoet.
1: Ja, la meg si at jeg sier at jeg skal ikke skrive min av vekk at jeg skulle enda i Salmabergsen, så det var rettelig hoa litt. Og det kom jeg til at det begynner jeg nok vi at jeg skriver at sammen med Jörg Zachariasen skriver jeg sanker vi veien, ja. Som Magnus Kristiansen og Sigrid Rasmussen gjør det og kjente han, tror jeg å si. Og det var helt anfalt. Heldig Kjesper var det vi utgangsstøyene skrev en salm, som skulle gjenta i nekker sangbøk eller sommerbøk. Det var liksom luften i at det var til en andalig plato, eller fløve, kjømakna. Og det var givet på forhånd at det var en andalig tekst. Og det ville de egentlig gjerne skrive. Selv om jeg heldig ikke fikk på med å skrive en andalig tekst. Og den tekst

0: Vi har sendt Kreto, og det var Angar Arke som leder at det.
1: Jeg heter Mauras Klemesen, vet jeg. Kan jeg få en ferie til nye, men ikke oppbartning at det?
2: Jo, det det leien.
3: Ta ape, frattig et amma. Vær færen til Gardar Kjegg. Ta stakkan og i klassetjen nye. Og kjøtst av hanna øyra Kjegg. Og til flåvøtlen Jack Soja Løyen fikk seg fære sil og slapp seg som bor. Før fram i kokpittet og sette seg vid ratten tog mikrofonene og

Sørste løtene, her var vi tørst man hatt en sunrise etter Ola Jailo. Nå vender vi datter til Estlands. Hesefer til Edvard Tubin. Det vi skulle høre var opprunnelig å skrive som en sonata for fløyte og klaver. Nei var sjettene var hun løgt til rattes for fløyte og strutjeorkester. Til heseugavene vi skulle høre i dag. Det Marika Jervi som spiller fløyte, og det Tallinn Chamber Orchestra som spiller under Laszlo av Christian Jervi. Konserten hever trutjar satser, og vi tar Allegro Moderato, Vivace og at enda Larghetto.

Sørste løtene har vi hørt konsert for fløyte og strugjorkester etter Edvard Tubin. Vi er verandre i Nord-London. Vi skulle nå høre et av kjent og korverskene til norske tonneskaldene Ola Jailo. Verset eider Nordic Lights. Uiblåsteren kom fra Norrlysnån som Jailo opplevde i Norge. Teksteren latuin og tidsen ur hasåndsjennån i Gamla Testamentet. Vi tar av Fonik Korall under Lashlo av Charles Bruffy.

Så ikke du hørt nå her var vi hørt Northern Lights etter Ola Jailo. Nå færer vi til USA. Nästa tonen skal de eiter Jennifer Higton. Vi skulle høre Blue Cathedral. Jennifer Higton skriver I verset etter at hava mist yngre Bacchasun. Samstundus hei hun finnja eina oppgave a skriva eit nytt orkesterverk. Sjolv hefur hon sagt at her boar hendinganar runnu saman ui Blue Cathedral. Hon sjolv fløyteleikare og I verskinun hefur fløytan ein særlian leiklut. Ta sama hefur klarinettin. Fløytan umboar hana sjolva medan klarinettin umboar Batchan. Vi høyra Atlanta Symphony Orchestra under leiðslu av Robert Spano.

Alison Krauss her, og leie When You Say Nothing At All. Og et leie fra 1984, Ronald Jøtte Kontulea, John Keith Whiteley. Og akkurat da man skal annonsere det, så kommer jeg sånn, ah, hvordan øyne han selv som gjør det leie kjent som vi kjeller, med akkurat løyer. Ronan Keating selv vant i filmen om Notting Hill, med Hugh Grant og Julia Roberts. Julia Roberts, her var det sånn, det sangren ble usurlig, ser jeg kjent. Men så vet jeg, Ronan Keating var sommersvalen, da var det utrolig, han var også offerende, og det var ikke noe så vel folk som går vi til sangen her i følgen. When You Say Nothing At All. Lykke til å ha en liten søve er vi til ferdig. Vi er klokken hun narskast tjej, hun er 6 minutter og i, så vi må velge noen stått av søve her. Og vi er ferdig fatten fra en annen, tog at det har vel ikke vært kjent at det var ikke gonna komme til Nord-Amerika, landet som de røpte Vinland, og i de gamle uslenske sakene. Man var lanje i Iva om hetta munte vera sagt som fortalt vera sakene, om det bare var en kjøs øve, men så i trusjonen så funne fotnefrøyngar lautenar og toftenar etter fotna vutsjinga bosetter i norr og i Funlandet. Anna sted som heter Lans og Meddo. Men alt som hever arka fotnefrøyngar lyga søyene, er til at jeg vil synte torsførst at tøyarfesta just nær vutsjingane boi og virska og her. Om man ger seg en tøyalinje nær vutsjingane tøk og land i norr høvån, så det tølene i grovån trekken hese. Følger vi grymen i kampen 8 i 825, Ingolver Otnason lente i Uslandi i 844, og Ørger Reie tøk Grønland i 1922. Men her kom det så kom det til Vinland. Nær tøk og vutsjingane land her. Her til hever tøyarfestingen Veri Augrøy, og grunda av medingar ur uslensko sagan. Men nu har vi ett nytt granskning stafest kvartfalt seraneft när det trean blev högt i lands och med dum. Och tojärfestingen, ja, hon börjar 100,5 miljoner kilometer från jörden, alltså uppe i solen. Och i Arnon, 1993 efter Kristi föring. Ta hände en äggvislig sprönting i solen och solen sände över hans stora mångter av lötton bitlon ut i rymdena. Hesen solstormer rakte hjørna i 1993, og alt trø som var til av hjørna ta, finket et kål evnes fyrstand brennemerskje i areringene. Og ta i fattenfrengar så har vi funnet træsbrek i vutsinga bosedren og i landsområdet, træ som har tydelig høgmerskje av anboen gjørdur jantni, øksel og lyknande, som man vet at opprona feltje ikke brukte, så ber til at tøyarfesta rattelig neft nær onker vutsinger høgte og tre etter trø her om løy. Vi har finnet 1993 brennemerskje i trænen og telja areringene ut til børsten, kunne granskene stedfesta at trøyene var felt i arenen 1021. Så nå er ikke bare stedfesta at vutsingene var i Nyfundlandet, men øsne rattelig precis nær, altså kvarfall i 1021, om det kommer noen år fram og undan til sjølvande vel møvligt. Men tøyarfestingen hun passer vel ved tøyarlinjene nær vutsingene tøk og følger, Osland, Grønland og så Vinland. Klokka nå er 30 minutter og 8, nei tjej, orsaka tjej. Og nå skal jeg lykke å finne en sang som passer noen lunda til tøyene, så hvis han ender noen lunda til klokka tjej. Det er ikke ordentlig nå, men vi tager Westlife og lægge hele. Som om nej, morgenstunden vil jeg atter i morgenen. Farvel, ha det godt.

0: Hatta var morgonstunden vid Karla Solstein. Nu är Sigurd Jan Einarsson tillräger vid dagsens första tyndasändning. Klockan är tjej.
1: Högkrävande flockaren Alternative för Deutschland, AFD, gör det större vinnaren av tyska landspartavällen och i Sachsen-Anhalt och i Jar. AFD fick 34,8% av avkvunnen, mer än tvåfalsenäck som CTU som fick 16,2%. Hva søvlig gav ursledde, så fikk AFD til å ikke røyne Møyrelota, og tog framvis avgrøyt hvorfor jeg kjipa støtten og i landspersonen. Vel ursledde samtidig av størst attestiv for CTU, og det kan også få avlengar for tyska samveldeskansleren Friedrich Merz. Sambarsten Nørskov utsendet tøyndemann til DR i Tysklandet, så vil Friedrich Merz langt lagt det rundt til at øyne en parst av arbeidene av avsikringen av valgene og i Jar.
2: Det her var aldrig bare et valg i en delstat. Sådan et valg er der jo konstant i Tyskland med 16 delstater, der afholder valg forskudt. Men det her var aldrig et helt almindeligt valg. Det er også et valg, som kommer til at få konsekvenser for den tyske kansler, Friedrich Merz. Han er blevet under den her valgkamp blevet knyttet direkte til det nederlag, man kunne se komme til hans parti, som er det regerende parti her i Sachsen-Anhalt. Det får han nu en meget stor del af skylden for. I forvejen har han de elendigste målinger, nogen kansler nogensinde har haft i Tyskland. Så der er politiske jagttager, der spørger, om Friedrich Merz som forbundskansler kommer til at holde det her efterår ud, om han kommer til at overleve det her politisk.
1: AfD er samstundes under ildgrunna for at være vikongler. Begge tyske fregner tennastan og myndeløkene i Sachsen-Anhalt med ta flotjen som ekstremistiskan og som en av mulige høytan med det folkerennen. AFD har vist det som atter, og flokkeren har kast av gjerne. Malet vil nå vidtjørst og rettar skipene. Flokks Løsland til AFD og i Sachsen-Anhalt vil mette være midlentar mest vikgångt og i Tysklandet. Og flokkeren er under støvun etterlite til Freknartalensen og i Tysklandet. Her har jeg matur, og i ætlun undersjøtunnelen utan i Norrjantunnelen var minne fersla i august enn i juli. Og i Sandgjertunnelen var 1200 bilar i Mial om samtøkere i august. Ta var 1400 i juli. Og i Estretunnelen var Mialtale 6920 i august, og ta var 6700 i juli. Og i Våtunnelen var 3808 ekfer i Mial om samtøkere i august, og ta var 4420 i juli. Men i norra tunneln var talet större i august. Det var 5324 i august och 4023 i juli. Och Besebanken hade 141 miljoner kronor i avloppet efter skatt i förra halvåret. Det är så gott att Lorsland har ändå skått med till snabb för i år. Vi årslukket i fjør var metingen mellom 100 fors og 220 millioner kroner i avloppet etter skatt, og nå er nødt til metingen mellom 240 og 250 millioner kroner. Innlandet er økt 200 millioner kroner, og utlandet 400 millioner kroner i fyrre halvåret. Øylovner har også givet godt avkast, og utrøslene er nærm av samme stige som i fjør. Fortjørstøvende bedre banka januar vi 14 milliarder og 32 millioner kroner. Til en trutje kommuner i Norrhavhelt av Sorøtene, atle bytje holdsemiste av tvørere. Hun kan være lio i Øren Årsfjørenje i 2020. Landstor hever enn ikke avgjørst hver holdsemistøyen i Sorøtene skal være. Hølse- og Årskommunalarøye har for stått og finnes svær fra kommunen i Sorøtene om hølsemistøyene i Vaje, om man skal utbyggjast, eller om noe hølsemistøyene skal byggjast. Sværene vil ha nå vidtjørt. Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna her fire, og i Sverre til Jens Arena, løkningsmann. Kommuner og sunnarhelt i Sorøtene vil ha øynemistøyene for alle øytene, og hun skal være i Vaje, sier det her. 17 rødgjusfondur i år vil i Nuuk i Grønland jo i det. Ta hittas forsvarsmaler av herren, landstorsformeren og fargeløkmeauer. Det for å ta seg om samstarve og i rødgjusfellesskapen. Og i morgen vil fondur i samstarvsranen. Samstarvsraje kom i 2021. Samstarvsavtalen om det sier at et tre land i rødgjusfellesskapen skulle vittgjøre utenrødgjuspolitiske, tryktepolitiske og vergepolitiske spørninger i samstarvsranen. Fyrir fyrir eru Bøynir Johannesen, Løkmaur og landstorsmennir Aksel V. Johannesen og Bård Nilsen og i samstarvsranon. Og vekkere, friske vinter oppi en struk sunnan, 8-13 meter om sekunde, skiftande skuiloft og elavevor. Sønna barsten vekstran oppi friske vind oppi skri sunnan, 13-18 meter om sekunde, samtri og regn. Ut av kvölde minkar han attor til fruskan vind upp i struk og gongar som fralöj i landsning og sujan estan 8-13 meter om sekunde. Samtri etla skutja og elavevor etla regn. Og nått frukslåt fruskan vind estan og så fralöjer hackar han upp i landring 5-20 meter om sekunde. Skutja og elavevor. Fyra barsna morgen växer han attor til fruskan vind upp i struk, hackar som fralöjer upp i norran 8-13 meter om sekunde. Skiftan skuiloft, solglottar og akkurst ele. Og hiten vir mittlen 8-13 steg.
3: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren hesa vikna og til Sølvet Nolse som leser. Sondje vir salmor nummer 2 og trus. 2, Herre Krist. Ta salmer nummer 2 og 3.

God gjev oss så vi tøyne på at liva åkon saman, at vi tætja av tøyne nå, frelst kunne få og i himmelig glede. Amen. Hesa vikene takker vi til omhoksnar år ur evangelien til sunnedagen i Jar, som var fyrstande sunnedagår i Trinitatis. Det er frasøva Johannesar om langt her sjuklingen vi betesta hilen. Johannes 5:1-3. Etter hetta var hatuig av Jötun og Jesus fornian til Jerusalem. Men i Jerusalem er vi seierlige en hiler som kallast av hebraisk og male Bethesda og hever 5 sølna ganger. Og i taimon la mongt av sjukun folke, blindun og høltun. Det kallast av færa nian til Jerusalem. Begge tog at Jerusalem la i halendnun miskais mittlen Jordandalen og Mielhavet, men eisen tog at i Jerusalem var alt meira haberslitt. Her var tempelet og middeblen fyrir godstyrskan og mentan folksins. Her var eisne hileren Bethesda. Bethesda mestur nøye huset, etla miskunnar huset. Tegan eisne mestja helsebådar huset. Tøy lov og ætlesu sjuk og folksinni her. Såla seid eisne veri ui åminnelige tøyir. Herodes kongur hei byggt 5 sulnagangir utanom hilin, så kyklingane kunde få skugga fyrir brennande sólene etla skuile fyrir regni. Såleis inngangren til hessa søvna. Og i tekst i okkar i morgun Jesus just trinir inn i Jerusalems Bethesda. Så vantande at okkurt fyrir henda. Kanska vi ta med sjuko, då ikkje vær ovanligt at Jesus grødde sjuk. Heiti av stenen hoska jeg eisne vel til Jesu båskap om nøye, miskun og helsebåt, og kanska salarbåt, vi. Kvart man hette heva vi åkon a gjerra. Nekvon missions og samkommet husen heva vi givet navnet Bethesda, som vi vågna at jeg eisne liv opp til det og verilige ero nøye hus og miskunnar hus. Og hva så vilja vi fylgja og Jesu fotasporon, må vi røyna å gjøre ødelte hus, rum og stø som vi heva vi å gjøre til å betesta. Gjøre det til nøye hus, miskunnar hus og salarbådar stø. Ikke for å vinne nekra 4 måneder, til han hever langt og vunnet noen rum og i søgnen nøye husen. Og det skulle vi bare vågjere. Beg i åren og gjøre. Men det er da vi tilverre ofte så ytla. Og hvordan vi åkere gjerum? Vi er ofte trege at fire gjeva og søgna nøye. Korsten er etter det vi skulle. Vi skulle tale nøye og fire gjeving, og etter føremålen i eisene sette der og i versk. Ta er godt å kjenne han som alltid kunne fire gjeva og søgna nøye, og som eisene ber ivervigen da vi ikke kunne gjøre det samme. Han ber ikke ivervigen da vi er så velmeinende og nærløgt, men da han er kærleggen sjølver. Han åre, kommer i hold, og som alltid vi til gode årene, tar jeg åkken tørver bei år og gjør. Kom i her til moen, alltid som knekva under tungen byrån av einkvarjons leie, og jeg vil gjøre det om kvile. Hette år hansara, og de og sannelige etterferende. Så stat nerver hansara alltid et Bethesda, et nøyehus og miskunnarehus. Fyrir tæn sér vit, lov og takk og allra hægjur verið tær, gud í okkara, fægjur, sonur og ande, som alltid hefur verið, og alltid verur ein sannur trúi einar gud, ha lova vor frá fyrsta upphæfi, nú og aldur og efir. Amen. Fægjur var, tjú som á himnun. Heilagt verið nántótt, komur rúið tótt. Verið veljið tóin som í himle svo að gjör, gjev okkur og idea okkara dagliga brei og fyrir gjev okkur syndur okkara så som við eisne fyrir gjev okkur tæmun og imóti okkur synda. Læg okkur ikkje frestingar men frels okkur frá til illa tui að tutt rúti, valdi og hægirin aldur og efur. Amen.

0: Hvordan gjør du denne framsynning?
1: Vi fikk henge fluene under loftet og plakatene av veggen.
2: Alle skulle ikke bare fyre.
3: Fluene, hun en som kjeler gjester av få, og ganske særlig med en flettning av fyre. Og det hjelper sikkert lydig at treffe bort det og tog til snakk til av dem. Men en av var det bare tvær.
0: Hvor Nils Midtjord?
1: Han en fotspringer som lørte Nikva Sanji. Og så det stortlig. Han boet tatt i okra hus. Han syklet i alltid. Og han alltid klemmer i buksene. Så buksene er ikke kommet i syklene.
0: Og minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det ofte at han syklet forbi. Og så spørte mamma alltid, hvor syklet er han som syklet alltid? Nils Midtjord er født 1924 i juni. Han døg i 2022.
0: Så til minnes han?
2: Ja.
0: Hva minnes du?
2: Jeg minnes ankelig til å gjøre vettelen, så sykler han altså for å bygge. Ankelig gipper jeg bøltene på, så helser vi det på.
1: Nils Midtjord er alle kjent og fokler for. Han sang ikke sanger, men han er ikke ishtår. Han som heter Gunnleif, han er ishtår, men Nils han sang der. Men Nils sier han er skriva onkla sanger.

0: Hvordan er det tid?
1: Jens Paule.
2: Elisabeth.
3: Anastasia.
0: Hva er det tid gjørst?
1: Flor. To er vi til henne Evnesviko og Nils Midtjørt. Og han gjør en sang som heter Fim for der Flor. Skal jeg gjøre oppe henga?
0: Hvordan er det gjørst?
2: Altså, vi har rådlet et noe til en belt. Så har vi tid gjennom nål og bare hatt det prikket i hele sett.
0: Anastasia, hvordan ser du ut?
3: Man ser ut som at jeg rønte at jeg kjører tverr vondje, og så har vi kost tve eier, og så har vi rønte at jeg kjører en sånn blå hikvå. Jeg har bare kost en blå hikvå, altså, som ser også bare om det blir kaldt.
0: Hvordan begynner du å kjøre en blå?
3: Man begynner ved å ha en

0: Hvordan har du kjørt myntene?
1: Vi har tegnet han gikk på pur, og så kjørte scenen og kjørte av til større myntene.
0: Hva er det så stort litt ting?
2: Han gikk Harry Potter. Han gikk litt mynter. Jeg vet han doven litt farten og kjørte han. Den glad i farten og kjørte han. Han flyttet seg til hjemme, og i min bil.

0: Her er flor.
1: Tui at en sanker og etter fem fødder flor.
2: En smidjord. Hva er gittere? Han er blå om buksene og brun og kyrst. Og en god om gittere. Han er for grått kjekk og grått hår.

0: klokka er ferdig av halvklokken åtta.
1: Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky sier at fundren vi amerikanske sentimenter Steve Witkoff og Jared Kushner i Kiev i Jar var innhjals ryker. Det skriver Ritzau. Av fundren var med landet tos om trygt og boskaperlige trygt til Ukraina, veitinger av raketten til loftverjo, omframt en stolspakke som skal hjelpe Ukraina gjøknom veteren. Zelensky vonar at samræðingar millum Ukraina, Russland og USA kjøtt kunne tekast upp aftur og samstundis vantar hann at krutji fyrir að halda fram og vetur. Witkoff og Kushner kom til Kiev eftir at hafa hitt russiska forsetan Vladimir Putin og i Moskva leiðardaginn. Tar bæir amerikanske sendmennir røyna að fá semju om en lausn að fá enda á krúnum. Steve Witkoff sier at begge Ukraina og Russland nøyast å gjøre neishemjør om det skal etnast å få enda av krynen. Europa har tidligere tøyende steg av løyene med å gjøre smøre kjølpjørtje og i rymdene. I gjørskvalde var raketten Spektrum 2 skotten opp fra Andøya og i Norge, og 2017 var hun kommet i ringgras om hjørna. Det skriver DR. Raketten var omanna og kan flytta småar og medelstora fylgjusvånar ut ur rymdena. Hesa fyr var det fem smager fylgjusvånar vi. Sambart danska rymdar frönjnån, Kristina Toldbo, hever hetta stora tutning för Europa, då europeer nu i större mån kunde senda egna fylgjusvånar i ringkras. Ta vi själv kunde senda fylgjusvånar upp så vill jag vid min bunden av Elon Musk og Putin sier hun i samråd vid DR. Stedsettingen i Norra gjør det østene særlig av alekne å sende fylkesvåner og ringer oss om Paulaner. Det kan med landet ha tøtning for gransking, verjo og virksomhet i Arktis, sier hun. Spektrum 2 utslitt av samstavere mellom tysk og Isar Aerospace og norsk og Andøya Space. Norske forsvarsrådherren Jonas Gahr Støre kallar vel etna av oppskjødningsna fyrir et søvlet kjøknebrott fyrir Norge og som anna rymdar tjå. Anjenta deg og tre andre folk særd etter et ukrainsk dronealopp og havnabøyen Sevastopol og Krim og i kjørskvalde. Ta opplyser russisk innsettige guvernøren og i Sevastopol Mikhail Ravshinyev. Upplysningarna är inte vattare av Ohefton Kjelton. Sevastopol är största bojor i Krimhalvöjtene och huvudstöden till russiska svartahavsflottan. Russland hertog och inlemmade i Krim i 2014. Och veckan friskan vind upp i struk sunnan 8-13 meter om sekunde, skiftande skyloft och alla vevor. Sødnabarsten vekser opp i frusken vind opp i skri i sunnen 13-18 meter om sekundet. Minkan atter til frusken vind opp i struk og ganger som fraler i lansning og søgen estan 8-13 meter om sekundet. Samtry eller skutja og eller vever eller regn. Og i natt frukslått og frusken vind estan som fraler hakkan opp i landring 5-20 meter om sekundet. Skutja og eller vever. Og hiten har vi mellom 8 og 13 steg.
2: Gjøvann morgon følger.
3: Værst i morgon er Øssur Ekholm og Inge Rasmussen.

0: Og etter morgen hette hun til Diane Warren, etter lei som øyder Because You Loved Me, og til å være altså Celine Dion i 1906. Og klokken tryggastir til åtta, og vi færre at hitje at og gos i sommen av tog som vi hava av skronne i morgen, at den er klokken åtta, ta færre vid av hitjan, og at øyden ikke reier kross i Klagsvik til holdt an og sjøen i at det er lov til å handle oppe når, og vi færre umiddelen anna å spørre gos i hentet togjen hever være, gos i undertøkene for at det er nok av vøro og øron er at selge, og gos i gongre for å følge man av vakten her. Og ja, anna vi her nek vi at prata om vid. Vi har som sagt her når det stått etter åtta. Og få av oss en gjest og gått her i studio 4, ikke?
1: Ja, vi færre at hitta Nudja Stjåren i Norrland hos noen som tog vi for NRV og så igjen. Han sånn særlig, han denne, men han hever eisende norskan rødsborgarratt. Så hever han røter i Oslande. Han hever starvast oppe i Norr-Norra senast 13 år i halvtid. Og vi kjenner jo, løyt jo ikke til Nudja Stjåren, han kommer som oftast. Hesten eisende musikalske, så jeg synes jeg tås om. Han kommer og godt om leihulken Nudja.
0: Ja. Og om et lydbil, så det vekkere som av skru av tjåkon, men leta kan høre nekra tjåner tjå Diane Warren at rett, jeg nevnte at en balkar som hun også har beskrivet til, det Aerosmith, og et av løvnån hun har gjort, det etta.
2: I

0: klockan är 8.
1: Sjöttene Rødgjøsfondren i år vil i Nuuk i Grønland i dag. Ta hittas forsatsmålere herren, landstorsformeren og fargeløkmauer. Til for å ta seg om samstarve i Rødgjøsfellesskapen. I morgen vil funter i samstarvsranen. Samstarvsraje kom i 2021. Samstarvsavtalen om det sier at et tru landene i Rødgjøsfellesskapen skulle vittgjøre uten Rødgjøspolitiske, tryktepolitiske og verjepolitiske spørninger i samstarvsranen. For i følger er Bøyner Johannesen, Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johannesen og Bara Støy Nilsen i samstarvsranen. Bøyner Johannesen skal også hitte Oslo von der Leyen, forskvinne i ES-nevnene i Nuuk. Høyre vente flokkeren Alternative for Deutschland, AfD, gjør det store vinneren av tyske landspartavælen i Sachsen-Anhalt i Jar. AfD fikk 34,8% av ekvøvnen, mer enn tvivlfalt så nekv som CDU, som fikk 16,2%. Høyre søvlige gode ørslede, så fikk AfD til å ikke røyne mer låta, og tog i fremvis av grøyt hver fra skipet skjøtt og i landspartnen. Vel ørslede er samstundes og størst attersti for CDU, og takk an også for avløyninger for tyske samveldeskansleren Friedrich Merz. Sambart Sten Nørskov utsendet tøyndamann til DR i Tysklande, så vil Friedrich Merz langt og lagt under at øye en parst av arbeidene av avsikkenen av valgnen i Jar.
2: Det her var aldrig bare et valg i en delstat. Sådan et valg er der jo konstant i Tyskland med 16 delstater, der afholder valg for skudt. Men det her var aldrig et helt almindeligt valg. Det er også et valg, som kommer til at få konsekvenser for den tyske kansler, Friedrich Merz. Han er blevet under den her valgkamp blevet knyttet direkte til det nederlag, man kunne se komme til hans parti, som er det regerende parti her i Sachsen-Anhalt. Det får han nu en meget stor del af skylden for. I forvejen har han de elendigste målinger, nogen kansler nogensinde har haft i Tyskland. Så der er politiske jagttager, der spørger, om Friedrich Merz som forbundskansler kommer til at holde det her efterår ud, om han kommer til at overleve det her politisk.
1: AfD er samtidig under ildgrunden for at være vuggongdør. Begge tyske freknertjenestene og myndeløkene i Sachsen-Anhalt møter flotjen som ekstremistiskan og som en mulig høytan mot folkerennen. AfD har vist det som atter, og flokken har kast en avgjør om dette. Malerverne vil kjørst i rattarskibene. Floks Løsland i AfD og i Sachsen-Anhalt vil møte være midlen til mest vikgångt og i Tysklande, og er under støvn etter dem til freknertjenestene. Og i Mial har vi bare Tutsjo handelskip silt tjøknen Hormosonte om samtøkere sønneste Tutsjo DNR. Det er lagsta tale for at Tutsjo DNR tøyerskøy søgjen i mai. Det skriver norska tøynda tennastan NTB som er tøll fra Kipa sporingar tennastene Kapler. Kipa Fersland er minka månande sønneste DNR. Leierdegn silt bare 2 handelskip tjøknen Sonte og i Jar hvert tale 6. Hormosonte er en av tøtningarmest og syklingarløyen i Høymnån selger for flottning av olje og gasse. I Høymator, et første åhap var vi Haldarsvik 17-parten i Jar. En seier kom ut av veien fyrir en bil. Fyrir ikke renna seien snarer bilen så nekv at han får ut av venen. Bilføreren var flott. Flottur av landskjøkrøset til nærre Kanningar. Ter trutja kommuner i norrar helt av Sorøtne atla bytja holdsemistø av tvørare. Hun kan være lio i Øron Årsfjørenje i 2020. Landstor hever ikkje enn avgjørst hver holdsemistøyen i Sorøtne skal være. Holdse- og Årskommalarøye hever forstått hun finnje svær fra kommunen i Sorøtne om holdsemistøen i Vajem skal utbyggjast etla nutj holdsemistøen skal byggjast. Sværene vera nu vidkjørt. Ta segi Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna herfire, og sværen til Jens Aurena, løgtingsmann. Kommuner og i Sunnarhelt og i Sorøtne vil ha en mistø for alle øtna. Og hun skal være i Vaje, sier Tær. Vekre, friske vinter blir struk sunnan 8-13 meter om sekunde, skiftende skuloft og ella vevor. Sødna barsten vekser opp i friske vinter blir skri sunnan 13-18 meter om sekunde. Samtri og regn. Ute kvalte minker han atter til friske vinter blir struk og ganger som fraler i lansening og syen estan 8-13 meter om sekunde. Samtri etla skutja og ella vevor etla regn. Og i natt frukst låtle fruskan vind estan, og som frælir hakkan oppe i landering 5-20 meter om sekunde. Skutja og ella vevor. Og fyrre barsen morgen vekser han atter til fruskan vind oppe i struk, og han hakkar som frælir oppe i norran 8-13 meter om sekunde. Skiftande skulloft, sølglottar og okkorst elle. Og hit er vi mittlen 8-13 sti.

Og klokkan nú 7 minutter i vår nødjo sendingen og etter tidskriva, og vi spiller og trykker seg ved Lortstæra Innskjøn, og som alltid gir tid. Sjævende velkommen at det ikke er det kun en sang tjå okken, og det gjør at det er domvis 22.40.00. Og vi færre at byrja i, ja, Norra og i Kvalpa. Innskjø kommer ur Kvalpa, men det om at høyra et norsk lær kunne det spela Jan Teigen og Postkort fra himlen, etla vakraste som finns, takk fyrre. Og etter skriver altså en lortar ur Kvalpa til okken. Og det vil da fyrre du byr om, og vi færre at letja fyrre vi hesa fyr Jan Teigen og Postkort fra himlen.

løgjetøvner vi Beatles rock'n'roll music, og så det først, og det J-A-V-S, og jeg gjør dette innskje, jeg pleier at innskje seg sjanger vi kører noen kantos, og det øsne tøyr, eller tei, eller som vi har færdes innskje nå, og det øsne som skriver, eller innskje noen stenter nå, jeg i avvis til Danmarker og i føringer det. Så jeg vil hova litt at hørst i øye mer enn litt land, vin av løvene tja, Gentle Kaur non kantos tilsvarende Gentle Kaur. Vi bestu inshon, altså J A V S.

Jeg øyer mer og en liten vin, som går til ugjente køronen Kantos J.A. VS80-hatter Inskjøm. Og så det en som sier så løy seg versteren kan som spiller en sang for mine gode vinkene som berget og i noen arbeid og i det. Og sangren vi skal spille ned til skal være hesen til Andreas Ottbjerg, som kalles for i Moen er det også en dag.

Vidar var spalt Andreas Ottbjerg i morgen da også en dag for under vinkene som begynner og i nødtjøn starve og i morgen. Det må være spennende. Så slipper vi til nødtja og for at til dag av gamle hei også det mulig å høre gamle bøltjen Runar vi lærer noen dag hvor lien så ikke at denne singleplaten kom ut i fyr og trus og at det løyt dam som synker MS Vistøyen hvor ikke kanskje bedre dam kjørte leie skriver vi kommande i at det så ikke her men det så ikke at vi det var hese oppdøkene altså det var lien øsene vi bedre dam så det vel hoksante men her fører vi altså å høre Runar.

Nå George in the Wild, J.C. og Kanye West og Frank Ocean var sammen om hattar. Gav og verstår, kan du ikke spille Goodbye Yellow Brick Road vi Elton John Holsen fra Bakka Frost og Glebron Stendor under.

Elton John og Goodbye Yellow Brick Road. Så var det Alan Jackson, hei kunne det spille til vi Alan Jackson. Jeg vil fratte at han fyr at gjøvast vi konserten og det mega spett. Annars går han det til tikkonskriver vi kommande. Og nå har vi måtte så skrive inn etter til dere og fortalte dere hvem sang vi Alan Jackson vi skulle spille. Og det skal være Living on Love.

Alan Jackson og Living on Low. Og så det sjokoladegallinar som sier hei vidt, sjokoladegallir ikke okkun et høyra What I've Been Looking For, og det skal være ur High School Musical. Og han skulle slippe at høyra.

Ja, og det ur High School Musical, What I've Been Looking For, og det var jo ikke glad av Gellner, som ikke ser hantan. Og så det en som sier, så la jeg skrive morgen, kan du spille en sang for Lillemor og Nook, fra henne øyneste øyne. Og Leivet skulle spille, skal være with the Brothers 4, og tid til som øyder Beautiful Brown Eyes.

Brothers 4 og velkjente leie om Beautiful Brown Eyes. Hei, Gabi og Sør, kanst du ikke spille Son of Jolene, og det skal være vi Bells og Dolly, takk for det.

Son of Jolene, og da leier vi der av Horsley Bells og Dolly Parton. Og så stender stort ut i neste, og vi ikke kunne spille Sanchez som øyder, men skal aldri si aldri vid John Mogensen. Og han skal spilles for Luskene og Niklavius, og alt det stender her. Ok, ja, men vi får høre John Mogensen.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren hese vikna, og til Sølvet Nolse, som leser. Sånn gjør vi salmer nummer 2 og trus. 2, Herre Krist. Til salmer nummer 2 og trus.

God gjev oss så vi tøyne på at livet åkken sammen, at vi tar tja av tøyne nå, frelst kunne få og i himmel glede. Amen. Hesa vikene takker vi til omhoksnar år ur evangelien til sunnedagen og jar, som var fyrstande sunnedagår i Trinitatis. Det frasøva Johannesar om langt her sjuklingen vi betesta hilen. Johannes 5:1-3. Etter hetta var hatu tja jötun og Jesus fornian til Jerusalem. Men i Jerusalem vi seialige en hilur som kallast av hebraiska male Bethesda og hever 5 sølna ganger. Og i taimon la mongt av sjukun folke, blindun og høltun. Ta kallast affæra nian til Jerusalem. Begge tog at Jerusalem la i halendnun miskajes mittlen Jordandalen og Mielhavet, men eisen tog at i Jerusalem var alt meira haberslitt. Her var temple og middeblen fyrir godstyrskan og mentan folksins. Her var eisen hileren Bethesda. Bethesda mestur nøye huset, etla miskunnar huset. Tegan eisen mestur helsebådar huset. Tog lov og ætles og sjuk og folksin i her. Såla seid eisen veri ui åminnelige togir. Herodes kongur hei byggt 5 sølnagangir utanom hilin, så sjuklingarnir kunde få skugga fyrir brennande sólene eller skuile fyrir regni. Såleis inngangren til hessa søvna. Og i tekst i okkar i morgun Jesus just trinir inn i Jerusalems Bethesda. Så vantande at okkurt fyrir henda. Kanska vi ta med sjuko, tog ikkje vera ovanligt at Jesus grødde sjuk. Heiti av stenen hoskar jeg eisne vel til Jesu båskap om nøye, miskun og helsebåt, og kanska salarbåt, vi. Kvart man hette heva vi åkunna gjerra. Nekvon missions og samkomme husun heva vi givi navne Bethesda. Som er vi vana at jeg eisne liv opp til det, og verilige ero nøye hus og miskunna hus. Og hva så vilja vi fylgja og Jesu fotasporen, må vi røyna å gjøre ødelte hus, rum og stø som vi heva vi å gjøre til å betesta. Gjøre det til nøye hus, miskunnar hus og salarbådar stø. Ikke for å vinne nekra 4 måneder, til han hever langt og vunnet noen rum og søgnen nøye husen. Og det skulle vi bare vågjere. Begge i åren og gjøre. Men det doer vi til verre ofte så ytla. Og hvordan vi åkere gjerum? Vi dør ofte trege at fire gjeva og søgna nøye. Korsten i etter te vi skulle. Vi skulle tale nøye og fire gjeving, og etter føremålen i eisene sette der i versk. Ta er godt å kjenne han som alltid kunne fire gjeva og søgna nøye, og som eisene ber ivervegen da vi ikke kunne gjøre det samme. Han ber ikke ivervegen da vi er så velmeinende og nærløkt, men da han kærleggen sjølver. Han året, kommet i holdt, og som alltid vi til gode årene, tar jeg åkken tørver bei år og gjer. Kom i her til moen, alltid som knekva under tungen byrån av einkvarjons slæje, og jeg vil gjøre det om kvile. Hette år hansara, og tar jeg sannelig etterferende. Så stat nærver hansara alltid et Bethesda, et nøyehus og miskunnerhus. Fyrir tega sida vid, lov og takk og atra heier verit her, god jokara, feir, sonur og ante, som alltid hever veri, og alltid verur en sannur trui einu god, ha lov av vår fra fyrsta opphavet, nu og om altur og ever. Amen. Feir var til som av himnon. Heilagt veri navntort, komer og ikke tort. Veri veljetun som i himle så a gjør, gjev og gunn og idé og gara daglige brei, og fyrir gjev og gunn synder og gara, så som vi eisne fyrir gjev og taimun og imodi og gunn synda. Lai og gunn ikkje frestingar, men frels og gunn fra til illa, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om aldur og ever. Amen.

0: Hatta var sangren Where Did I Go Wrong tja Marius Siska.
1: Og ta, og vi får at lese syndromen av sangren, ta så vidt at han faktisk givet lavt fra Jodain, eisne.
0: Ja, et nytt stekle.
1: Ja.
0: Og ta eisne enskun. Ta etter Don't Ever Run.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi tar det her.
0: Yes.

0: Her har vi Mario Siska vi Don't Ever Run. Jeg har alltid at man kjenner at han da hatt jo i atter.
1: Ja.
0: Lekkert.
1: Ja, man var i beina veien og hatt Marius.
0: Ja. To neste bølger, han heter Starlight. Jeg kan si i sin rombølgen at her blir jeg i 17 helt av 70-årnen og spalte nekk til dansk kring landet i 78-årnen. Etter lenge steg har vi bølgeren lot ikke av 2 måneder i veie i 2023 og 2024. Og bølgeren har haft en dream om at jeg var tonelag ut så igjen byrjan, og loksens etter 45 år er dette altså blivet til verlega.
1: Lange er det vi vel skal være.
0: Nemlig, ja.
1: Og limner bølgen om, det Fimbo i Lisberg, som sang og kassagitter, Jakob Hansen sang, Samuel Samuelsen av Trommon, Kari Lisberg bass, og Johan Marsten Jakobsen av elgitter.
0: Ja, hatt gode tonelagere.
1: Lisberg-familien vel ombå. Oi.
0: Dagsens sending. Ja, oppsett av nummer 34.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver der, fleste folk kjenner til å sakne åkeren som de har kjent vel, og som nå ferien om søgn. Sanchin om viner og ferner om gode minner om tær.
1: Vi tar, smil og tar, tja Starlight.

hørte vi Otto Græt tja Silverdrunchen. Neste sanger vi får høre tveitjue, eller kanskje danskund toatjue, etter Osbjørn Sundstein. Han halveføringer oppvoksen I Holbæk, og han skriver selv om sanjen, at han skriver han for 8 år siden, ta hver en akkurat flotter etter Danmark og London, så det en sanger om sorg, ensomme og øvensjuk. Her kommer Osbjørn Sundstein, vi toatjue.

0: Her hørte vi, jeg vil ikke i skolen tja kola røtten.
1: Eva Dag, bredøtter ur Kvalba, bor i Danmark, og fire enn om år siden gav hun sin første e-period. Men nå får vi da spille første stegleie av helterutgavene som kommer ut i neste år.
0: Ja, sangren eiter Fritt fall, og vi lyfter som et orskerukt indie-pop-stegleie om kjenslene vekkløse, ta i et lengt perle blir missa fotofeste.
1: Jeg leser Instagram. Er det ikke sikkert som hun synger om? Spill gitar i sangen.
0: Ok, ta må vi da så lykke høyre. Oi, Fritt fall, tja, kvitt.

0: vi har som tar noen, her har vi hørt søsta sangen, og vi sender ikke nye der. Fritt fall, tjekk fyr.
1: Og har det vært alt som vi nådde ut der.
0: Ja.
1: Vi takker for åkken. Mari, Erlandstøtter Persson.
0: Og Elin Dabjørstøtter, Nesamar.
1: Vi tar det satt ut. Høst det.

0: Maschneinon und Schafförsko Fagfellonon. Ute i heim, ukrainske forskeren Volodymyr Zelensky sier at fundren vi amerikanske sentimenter Steve Witkoff og Jared Kushner i Kiev i jar var innehaldsrykker. Det skriver Ritzau. Av fundren var med landet hosa om trygt og boskaparlige trygt til Ukraina, voitingar av raketten til loftverje, omframt en stolspakke som skal hjelpe Ukraina gjøknum veteren. Zelensky vevnar samræðingar mellum Ukraina, Russland og USA, sjøkkun takast uppatur, og samstundis vantar hann að krutju fyrir að halda fram og í vetur. Witkoff og Kushner kom til Kiev eftir að hafa hitt russiska forsetan Vladimir Putin og í Moskva leirdegin. Tarpaði amerikansku sentimennir røyna að fóa semju og manna losna að fóa enda á krunun. Steve Witkoff sier at bei Ukraina og Russland nøyast að gera neyshemjur og það skal etnast að få enda á krunun. Og vi hefðan eru kom til vekkri og til að forsøk galdan til að døvra í morgun. Frusku vindur upp í strúk sunnan 8-13 metrar om sekundi. Skiftandi skuloft og ella vevur. Sötnabarsten växer han till friska vind upp i kvassa vind sunnan 20-15 meter om sekunde. Samtri och regn. Utav kvölde minkar han attör till friska vind upp i struk och gånger öster i lassening 8-13 meter om sekunde. Samtri eller skutcha och alla vår ettla regn. Och i natt frukslåt till friska vind estan som fraller hackar han upp i landring 5-20 meter om sekunde. Skutcha och akkurat alla. Fyrir barsnum morgun vexur hann aftur til friska vind upp í strúk og hann hakkar sum fralegir upp í norran 8-13 metrar om sekundi. Skiftandi skuloft, sólglottar og best okkurt æle. Og hittin hafur millan 8 og 13 stig. Og vi tar vi ut av mitt landet hørst at Beiner Johannesen Løkmauer kommende fundet vi Oslo von der Leyen i Sløyere. Her høvesendamalet til Løkmanne var tås om bedre marsnavriakkongt. Ullo avkastet til ettlønner i Farjon skal oppa samme støy som i Danmark til sin utgjørstjøren Ulloiv Rune Nørregård. Og søvlet vel var i landsparten om Saxen anhalt i Jar, ta flokkeren Alternative for Deutschland fikk søvlen sier. Redaktører i det Hansa Hansen, tekniker Kari Annanberg og utavstående Sigurjon Einarsson.
1: Anlåt. Tommy Jakobsen attavur ur Vansøyron, bosittande i Klaksvøyk, andais av Klaksvøyka sjukrehuset leierdegen 5. september, 70 år gammal. Gjæraferen virlust setne. Og kundgjerrer fra landsverskje. I sambandet vi arbeid i tunnelen vir Famjenstunnelen stongte fri atlare ferslo fra i dag klokkan 13 til 18, og fra torsdagen til høstdagen fra klokkan 6 til 18. Køyrande om øra skær ta tunnelen i stongtur. Søgnar i alv.fo og av Facebook. Landsverk. Bingo vir medvei i kvöld, pensjonistafellei. Bingo vir i kvöld, fjallet.

0: Nú senda við temaplatna úr platabærinin Jakob Magnussen leggur til rattis.
1: Temaplatan. Huey Lewis and the News en amerikanskur pop-rock-bolkur í San Francisco som hefur verið virkjum sér 1924. Fyrsta útgávan, sjálfhættisbladan Huey Lewis and the News, verð gifin út í 1904 og það næsta, Picture This, verð tök í 1922. Vi Picture This fekk bolkurinn markera sér særlega í USA her útgávan seldi um 1 million eintök. Og det ikke lydde, men det helt store undertøkene. Eisen i alt showa. Vonne Huey Lewis og hans herre menn sikker for en vi tre albumutgavene i underkjønner og tre furs, nevnt Sports. I Want a New Drug, Heart and Soul, The Heart of Rock and Roll og If This Is It var jo et asyr av velomtøkt om singleplaten av Sports, som okra temaplata og i platebæren i Hesafir. Men her var det 5 singleplater til sammans uttikna var jo Sports, og om man 6 minutter vil bygge telja nyer. Jeg skal skilja således at dere får høre alle asynar av ræ, et lopp i slæ som dere sier, og begynner vi ut i 5., 7., 4. og til endans det første. Og det er man har løtt det med fisk og høre et lær. Og vi begynner vi en sandtju og ikke vært givet ut som singleplata. Talan om nest seneste lær i platene, og det er heit i You Crack Me Up.

Temaplata er Sports, Juv Lewis and the News from 1903. Og i 1905 hei Juv Lewis sin fyrsta filmlike lut, og flere babygraffilmer og sjongrapsrøyer hava sett ni haft han og rollelistan. Fyrsta like lutrum var i Back to the Future, en filmer som på flere matar hei tøytning fyrir særlig Juv Lewis, til han slappa røyna sig og like-søyene, men eisne fyrir The News, tog jeg soundtracken om til filmen er Terralant, The Power of Love, og jeg var en hitlista skårare som singleplata. Somme folk halte at jeg var djungnobrodet til Bosnum, men det ikke helt satt. Det var jeg altså kjente fram og lontan. Jeg viser temaplata Sports, spilte jo til dømes I Want a New Drug av diskoteknån, og utvarpet spilte nok i muskulø av utgavene. Men rett til at The Power of Love gjorde You Lose and The News enn mer kjent, helt visst. Det var resten der fyrst i ættare som singleplata i Amerika og et topp tutsi hit i Bretlandet. Men en av singleplatene Sports selte i ens og The Power of Love til Gudl i USA. Henne kom ikke til om henne løte. The Power of Love kunne ikke spille et annet leger kvult og måtte altså færre at her var fjore The News utgavene av 4 som temaplate, til sangrunn var vi og enskje utgavene av 4. Jeg halte at det neste rettelige sommerslott, med landa om Gentur og California, hos noen reisende høyre om New York. Jeg husker mest om tonene i landet som rettelige fryskere, og spiller første le av Suy 1 og LP-platene, og som var givet ut som den 3. av Suyam. Beste plassering av Billboard-listene for singleplater var et sett av plass. Eisen i hese av Suyene høyde saxofonisteren og gitarristeren Johnny Colla og sangeren Juve Lewis just i fela. The Heart of Rock and Roll.

Huey Lewis var født i New York i 1950, men flest i årene er vokst han opp i California. Foreldrene var skilt da han var 13 år gammel, men han fikk en fosterpapa. Da han ikke så lydde kjente iskjøren Lou Welsh, og i sikst hava tidsjes i sjåvane doen i 1951. Da han skrev et farvelbrev til det avværende, men Lou Welsh var ungelig funnet. Da var Huey sløk 21 år til alder. Huey Lewis ferdes nok mellom San Francisco og New York, og det var med han boi etter tåtsjennom at han lærde seg at blasa og munnharpe. Men han ferdes eisen til understø enn New York. En av seg at Huey og i trutja dier og boi i enn flåhavn til han rette ferdes seg i land til Europa ved tøker. Da hever han veri om 16 år alder. Han sier vi David Letterman og i The Late Show at han av Europa-ferien mellom annen var i Aberdeen i Skottland utan en kron i lommanen. Men her var det sere blå folk og gå gjennom innevist. Og i Europa vann han til mat og nemlig innevist ved at spille ved Göter og Torg, og han vann til eisene. Det var nemlig i Madrid at han lærte seg å spille noe så amerikanskt som blues. Og det var eisene i Madrid at han spilte sin første konsert i Røver. Et åttak og gav honom så mye peninje at han kunne kjøpe en fluffere seil heimatur til USA. Her får Huey Lewis at lese verkstrøye, men tonleggeren Hala Jujan og hesen lærte høyskolen i Cornell var kjøtt forstøy, og utenføren til han og i december 1993 ble limer i tonleggerbolsen om Slippery Elm. Fra 1922 til 1924 var han vi i overnevnt av jazz-funk-bolsen Clover. Tilfist Huey Lewis and the American Express var stående over samme år som Clover var forstøy, og i 1924. Og da første LP-platan kom av marknaden i 1940 under navnet Huey Lewis and the News. Bolkron er framvis visjon. Som tigger jeg har lurt av vel etter kanskje av lagt mestjer, så heier Huey Lewis spilt by blues og jazz funk og er en poprock bakgrunn The News var verleid. Men poprocker er eisen i en ivrørende over hotter at lyset tar at han legger vi.

til best omtakta leie av temaplaten Sport som dere hørte I Want a New Drug Men ur You Live Us and the News gjør de fleste løgn I utgavene, men ikke ut Sanjan Heart and Soul hørte Australiemæren Mike Chapman og Angersmæren Nicky Chin som I fela nøkker år fra Manonta Tær var kjente som hitmegar I 78-årene Bay Smokey, Sweet, Racy, Mud, Susie Quattro og Blondie hørte nevann haft så godt ettermæle utan Chin og Chap Men og tås altså om Heart and Soul til Chinny Chap som You Live Us and the News gjør det kjent totalen om endernusle Balkan Exile gav I 1941 Heart and Soul ut som selvfeidesle og enere elpeplate til året. Men hon vann ikke en gang opp av topp 100 I USA. Exile ble kjent vi til flotta Kiss You All Over I 1988, men de fleste øren avtøkken gikk ytla I hånd til Exile. Ja, så ytla at her nøkker år inni forsene gåst helt å spille hitlista pop. Nu skulle vi ikke gjøre orkestret verre enn det annar amerikanske balkor, The Bus Boys, rundt ikke vi Heart and Soul I 1924. Men utan storvis etni helter. Så en kan stafeste at arrangementene kunne være rettelige avgjørende til You Will Lose and the News finger leie helt opp på et 8. Plus av Hot 100 til Billboard, og det var I november 34. Og det var nummer 1 leie, altså Heart and Soul, og under hitlistanen for mainstream rock. Og I videoen så tjekker You Will Lose leie etter en kvinne I en kloppa, og så gjennomfører jeg sted sammen med henne. Heart and Soul.

Her sit i hjem og i kvøre og høyr i halsens rødt. Som i morgen teskar mild og blod. Og solen kysser holde i høyre foglasang. Ha borja vik ein morgun og i april.

Vi lade fyre vi under samstarvi og mittlen svensko Lucky Lee og Swedish House Mafia. Saman framførte tei, Happiness is so sad. Og en sangur som snur seg om løtena her glede og sorg møtast og om minner som kunne roma bavon kjenslenon ui sen. Sankren framleiter av Swedish House Mafia, Parisi og Fred Again, og mittlen sangskrivarnar Max Martin og Oscar Holter. Om vi tåsa om uppgjerer i mittlen sysken, det ringt å komme utanom danskorøyena Matador. Nu han kjenta søvan om skjernbrøvernar og en reie travor i nødvendighetene tja dansko Gullimund og Knekt, du min bror. En sarur og ærligur sankur om samband i middelen brøvor, gamlar løykloder og te som kan litja gomt i middelen sysken. Ta røyne ikkje a løysa alt, ta seta bare åra te som trubult at sia. Du min bror, vi a kommande utgavene Tja Gullimund, som vi utgjeven 17.

Ermin Bror er samstarve mellom dansk og Gullimun og Knekt. Sangren vil vi ha kommande utgavene tja Gullimun, som vil utgiven 17. ui år. Hva hender ta tånleikur vil skrive over ut fra en dansekoreografi utan tånleik? Til Jussolais nødja stegleie tja norsko Anne Brun holdt mi blev til. Anne Brun fekk eina sjombanda upptøku av tvoimund dansarum som byrja av via tar sjåtu halsdidler og hildu om kvann annan. Hon sa koreografiina fyrir fyrste firmi an hon set vi klaveri og hon byrja i beina vegin at improvisera. Ta gav henne gasahold og byrjanen til Hold Me Bear Birlöjje. Sangerin som er skrivavur og framleitur saman við norska Ary snur sig eitt samband fyllt av bægi karlöka, trångsemi og óvissu. Her ongen tørra klarar að færa, men ongen heldur verilja vil vera. Teir fengi í ui einne bújó stövu. Hold Me fyrsta steglegi á komandi útgávunni Tja Anne Brun, I Thought We Were The Same, som verið útgivin 7. november. Oh.

Hold Me, fyrsta steglegi av komandi utgavunni tja Anne Brun, norsku tónlistakvinnene som búsitandi í Sverige. Etlenda studiu utgava hennara, I Thought We Were The Same, veri utgiven 7. november. Og í sumar var Julia, nutjasta utgavan tja íslenska Oscar Trøste, endur utgiven í einu sonnemndari deluxe utgava. Fyra sanger som ikkje fyrr har vært tøtjer vi av nutjer utgavene, og en Skia Borg.

I sommer var Julia, nødjaste utgavan til islenska Oscar Trøste, endre utgiven og gjennare sånnevntare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrhaver tøtjer vi av nødjo utgavene, Einer Skia Borg som vi just nu hørte. Etter morgen tveier av bojetøy han endelig her. Svensko Viktor Leksell og Molly Sandén hava saman utgivet stegleie Tenk om. Alt byrjei av somre i 2024, ta teipei framførte Tenk om saman av Patle. Fjepparar tog og brot opp av video, og så gjerne hava hundratals klipp ferast rundt av nednån, vi bovunnån, nærverur Tenk om utgivet. Nu bojet tog inn av, og vi sannsjennom østnjøtt løykende sjåmpandalé, herr Viktor og Molly spela starfellavar, som spekulerer bedre drien kvør et øron.

og Achan. Tina Diko samarbeider løyve via størst hev og i Røslo, her vil øtl avvirka kvann annan. Tavisia og Gjera skapar altor som brøya seg vujare, bæg jo i familjene og i heimenon rundt om okkon.

Norske Zimmermann hefur fingið ongan annan en tónleikaprestin Björn Eidsvåg að hjálpa sér að nutja steglegi sunnum í takt með deg. Ein logi som brennir stytteslega og minnir okkur á hvussu viðbrekin kærleikin og lúfi kan vera. Dolla som merkir logi á samiskun nutja steglegi tjammar í bøyne. Sangerinn skrifaður av Isaac Samuel Hetta og upprunalega gjørður til nutja heimildarfilmen Dødan på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gata fotla deia hansara i 1906 og fors. Mari Boine og Jon Reier kjentust vel, de var ungdomsviner, og han var en av tøymon som kvakti hennar aua fyrir samiska siarvenon og mentanene. Og i Heimildarfilmen hon synger Mari Boine Dolla, samma sang som hon sang til gjerrafyrirna tja Jon Reier i 1906 og fors. Nu sangeren fyrir fyrste fyrir innspaltor og tøkur aljåsboren hon til døden på

Land at leiðanu tjú gavunni tja Joachim Berg og da mannen hun ui kent. Og når sjålu utgave hansara, framtiden som aldri blev av, vær tøk 22. mai. Fjepparar tja Donsko The Minds of 99 hava buja ui fløyre viker, nu bujetugin endelia av. Ni millimeter, som I nødjast av stegleie tja danska bøltsjennon, vær tøkt 28. august, og leier anna stegleie av kommande utgave Torra, som hever finnje fyrebilshøyde, Sjelens Alkemi.

9 mm, annars dagleg av kommande utgavene Tjadonsko The Minds of 99. Femta utgave av Torra, som høverfinnser Fyrbelshøyde Sjelens Alkemi, ved etter atlan utgiven 17. i år. Vi færa til Grønlands åina, debututgave. Bøkeren Yktli Nek kom fyrir vike søgjane vi utgavene, segan opp Kalipatai. Alernon Kamanarop, Kingola Saratit, her var der en særlig gjest, nemlig Rasmus Lybert, som fyrir korsen rundt deg til 65.

Kamane Rup, Kingulea Saratit, Atle av debutgavene som grønlandske bøkeren Ikli Nek leder hånden 21. august. Som gestasangare hørte vi Rasmus Lybert som fyrir korston runda i T-25, og som overløgjer vi at oppleva her i fyrjon frutjadegin og leierdegin, ta nu tver konserter i Rønsaruinon og i Havn. 2. oktober kommer norska Susanne Sundfør vi 8. utgave syne Revelations of Divine Love. Og i blåsteren hever Sundfør finnje ur tekston tja enska mialdarskaltenon Julian af Norwich og bøk hennara Revelations of Divine Love, som etterverer av vera fyrsta kjenta bøkjen som er skriva av enskon av øyne kvinnon. Et er av versk om karlaga luster som øyna allfemnande meie og gjennom høyme mestur av ofrie og osemjå. Tånleggeren er tidsen opp live i Bragernes kyrkju i Drammen. Best for tånleggere er via utgavene, Sundfør og Rødt Hennara, og så organisteren Kit Downs, som spiller opp av kyrkjuorkli i Bragernes kyrkju. Ørsledi en intim og mediativ utgave som svøymer i middelen solmar, klassiskan tånleg, jazz og nordlenskan kyrkjetånleg. Vi enda vi fyrsta stegland av Revelations of Divine Love, her kommer I It M.

0: Hetta var sendet John Norrljó, Ragnar A. Jakobsen leið til Rettus, og nú klokkan 4.
1: Frutjadaginn 11. september kemur mali bótuna á 15 miljónu krónur til FO fyrir í farjarætti. Það var dóttu eftirlítið som melda í FO til lögreglina fyrir brot á dóttuverndarlöguna. Það var í mai og í 2024 að kringvarpi fyrstu fyrir bær tíundi og mali. Fyrsta mai til ári melda í dóttu eftirlítið í FO fyrir brot á dóttuverndarlöguna. Men mali eldri enn það. Það byrjaði í 2022 Ta FO Scholt sendur dótt eftirlitnum en að frábúan og tryggtarbrot. Teltusnýkar hættu lopi á kvatiskipanir tja fyrirdökne. Og í sunnu kanningararbóin stafestu dótt eftirliti að fyrirdökan onga voamitting hei gjörst og arinn tryggtarbrotir för fram. Herumframt hei fyrirdökan ongan skrifljan kvati tryggtarpolitik hefas granskvarinn tverferir hei bíi fyrirdökna om að få hessi viðskiftni upp á pláss. Øysten var nyeste vant at dotte et litt noen at teltesnøyker, mest sannlykt hadde du tidsi avrida opplysningon og skipanne tja fyrtøkne. Dotte et litt mette av fyrtøkene vid groven avskjøttene, hei bråte grøyn 46 i dotteverndar løvne, og tog valgte et litt av melda målet til løkreglene. Lena Møyel Johansen Rydgesson på sverre i fyre skrivelig om fyre sporinje som Eirikur Jakostov Tinkmauer sett jo målet. Og her kom fram at 22. mai i år blev FO avkast for at bråta dottuverndarlöguna og til danska løgmalaræje finnes jeg vita fra Rydges advokatnum. Målet kom som sagt fire nu frutjadagen i farja ratte. Og i mial få føringar månande minni i uilöv og avkaste av etterlönnum enn denner. Avkast i fyrjun 3,2%, sammanborre vi 6,8% i Danmark, vise kanning tja tryktar etterlitnån. Uilov avkast i fyrjun skal oppa samma støy som i Danmark, sier Rune Nørregård, nutjestjåren Uilov.
2: Det skal være et markedskonformt avkast, som du refererer selv til en fin undersøgelse fra Forsikringstilsynet, hvor man sammenligner med sådan, det gennemsnitlige afkast i den danske pensionssektor. Og jeg kan ikke se, hvorfor at vi skal komme op på hvad hedder det, samme afkast på søndag hos Løv.
1: Han skal med et eller andet styrke raksrøn og udslutning til Løv. Men hvordan Løv afkastet utvørtelig skal få stå op, er utrolig at sige, siger han.
2: Mit præg, det vil være, at jeg er en holdspiller. Jeg har mange års erfaring fra den finansielle verden, også på færgerne. Det vil jeg bringe i spil hos Liv sammen med de mange gode kolleger hos Liv. Gå til opgaven med hvad hedder, duk og påmod. Der har været et mange års fokus på at se omkostningerne, administrationsomkostningerne hos Liv. Det arbejde det skal fortsætte. Der er virkelig mål. Der er formentlig mange mål, der kan gøres på det område. Og som du startede med at spørge til, så er det også på afkastsiden, hvilke aktiver skal vi investere i, hvilke aktiver typer skal vi investere i, hvilken spredning skal vi have. Alt det vil jeg også bidrage med den erfaring, jeg har. Og så vil vi foretage de investeringer, der skal til, for at skabe det gode, sikre, langsigtede afkast for pensionsopsparing i nu.
1: Rune Nørregård har mere end 15 år rundt og futcher og trytkinger vindende. Han er der bankastjåre og raksastjåre i Kompass Bank og tykker vi stjårestaren i Løiv, da han er løstur i nuværende starve. Starvsfellaget og kommunale arbeidsgjøverafellaget møtte Sødnabarsen i dag og hava handa krøv. Halsuraktarafellaget og kommunale arbeidsgjøverafellaget hava avtalet handa krøv frutjadagen 25. september. Sattmalen kjøy som fellene fær utgilt 1. oktober i år. Sattmalen for mittelfarja pedagogfella og kommunale arbeidsgjøverafellaget for nomsfrøyngar og hjelparfolk av kommunale sattmaløsjonen fær utgilt 1. april i år. Parstander har haft innløyende samrøyngar, kaff handa i sunne krøv i det, med en pedagogfellaget kjem vi sunne krøv om 17 i måneden. For jeg skipare og navigatørfella og kommunale arbeidsgjøverafellaget har vi avtala at kommunale arbeidsgjøverafellaget gjør et utkast løyna 3 år semjon. Parstander hittast 8 år av fonte, høstdagen i Hesevikene til 20. september. Og sattmála samræðingarnar við hals- og hjálparafélag farja ikkje tyknar uppáttur sem bæði parsta af rekka og semsuppskotu svo að lakk fyrir parstanar undan sumarfrýtunni. Og vefurvanar fruskur vindur upp við kvassan vind sunnan 20-15 metrar om sekundi, samtrygi og regn. Ut av kvalitet minkar han aftur til fruskan vind upp við strjúk og han gongur estur og í landsinning. 8-13 meter om sekundet, samtrygg etter skutja og ala vever etter regn. Og i natt frukslå til fruska vind estan som fralyr hakker han opp i landering, 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurat ala. Hiten vil mittelen 8-13 steg.
0: Nå kommer sending fra frutjamåtenen og i berheite Beilaios ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

Hatta var allar fyrste sanger og i hessun omfære beinleis i ur Studio 5, hatta var Tora Trond og Batmobil. Stora takk fyrir Tora, fantastiskt. Så færa vi beina vi at flyta okkon til sang nummer 2, og til reisende bøkstavlig at hui at nu fyrir Tora Trond at letja gitaran fra seg enn a løte og flyta seg iver til klaveret. Og som vi har skilt av lennon så her talan om eina frumfram førsle. En sanger som ikke har vært spalt der før allment, og Tora om å være til reier. Tora, ta to, er klar, så gjør så vel.

0: Tóra Trönd beinleis her ur Studio 5 vi nøkron blavun, melankolskun, tónun, sera vekurst. Tóra, hva kan du si om at leið som du spalde?
1: Ja, altså, hva det handlar om. Men jeg hadde inspirert av en, ja, en dreamer jeg har her. Ja, en person som ikke har vært min liv lenge til dukket opp. En person som ennå for å være en stor person av min liv, og jeg vet ikke, jeg hadde unge til dreamer, som du. Som er ferdigst i tog, er som vidtje gamle relasjoner, sånn. Jeg minns bare jeg ble, ja, mynt av hvordan jeg kjente personen jeg betydde for meg. Og jeg har enda sannsyn uten tekst. Og så, ja, kom tekstene sin til bare fra det. Ja.
0: Det var så å si at du bruker egne opplevinger uten tonelage.
1: Ja, ikke alltid, men...
0: Det er i hvert fall åpent

0: Tóra Trönd beinleis her ur Studio 5 og ja, så færre vi da sida tusen takk fyrir at du komst og gott jokon, Tóra. Og vi sender atter beinleis tónleik her ur Studio 5 Atlante om eina vike og joe tjokon i morgon til kjørte Alvin Elleby.
1: Hadda vær sendin John beinleis ur Studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verstur.

0: Høyre Bærer Løter, vi Olavia Vali Olsen, og nå klokken 5.
1: Friedrich Merz, tyske kansleren, skakar om velutslutte i Sachsen-Anhalt i år. Han sier at det den ringeste avsiren til CDU i året tutsjå. Vi alls skakar, og vi tar alls ikke vant dette. Til næka og gjør brøtt, ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i ødlån Tysklandet. Det var i år at det var lagt noe vel i tyske landsparten om Sachsen-Anhalt. Høyrevende flokkeren Alternative for Deutschland, AFD, fikk 34,8% av ekonomen, og en framgang opp av 23% stig siden vel i 2019. AFD gjør det så stått grått største flokker, men fikk ikke avgjørt av Mørlota, som summe hadde mekt kunne gjøres verløyke. Vel utslutte har vakt ans, og spurningen hva utslutte kan få av siden for tyskan politikk, her avår har vi rønt av hilde AFD utenfor valgte. Samal Matras Kristiansen samfunnsfrøyngur grøyne i Vele og AFD og i tøyntnån og at døvra.
2: AFD har også sagt at de vil ikke gjøre semier velegene, de vil gjerne føre sin politikk i kjøkkenen, og hvis de ikke vil hjelpe dem, så er de velkomne, men da vil jeg ikke gange på kompromis i hinaflokken der, så det ser svart ut ved en samstarve ved AFD ut fra den premissen.
3: Men hvordan lønner du blir det til å holde den såkallte brandmuren mot AFD, da flokkene finner så større undertøkene ut til velde?
2: Det har jo også vært søvende at flokkene blir en avkart for å være høyere utgang, og det er faktisk tås om nå om flokkene skal bannes. Det er jo også noe å ta med ting som er oppe i tøyene. Og det må alle køyre så kan det, så man vet faktisk ikke om at det kanskje kan færre blå bannene for fremtiden. Det du faktisk ikke mer om, må jeg si akkurat mer. Men nei, det jo unga stedende sånn at det sloppen og i samgang, og det har færre alle tøyene rundt om man. Men henne veien, så lønner han vil helt nå til fire, så vil jeg velgerne i grunden bare opp at de er unøkter, og flokkene vekster bare alt som større. Ikke bare i saksen annet, men også når jeg kunne ørne starten, så er han jo i Øst-Tyskland.
3: Og hvis du tenker Sjøen Flottsjen, AFD, hva er det som har gjort at det som flokkeren nå har finnet 44% av ekonomien i Sachsen Anhalt? Er det først og fremst en ekonomien for politikken av AFD, eller det en møtmanns ekonomien mot CDU og støttning av Friedrich Merz og Tom Mora etablerer av flokkene?
2: Ja, det er helt klart en møtmanns ekonomien. Det er jo en møtmanns flokker. Og han tar jo det allermest fra CDU, altså CDU er mest mer enn helsten av Ekon og i Sachsen-Anhalt, men han tar også fra SPD og en tar fra Linke, kan man si, altså til Venstre vil vi gå inn til flotten, og så tar man si at det er jo ganske sin løye, men det er veldig mye av flokkeren til AFD er i grunden mest grønne flokkeren, og det grønne rådet her, og så vil vi nekka som AFD har møtmalt, og som velger ned høysene mest kjøy på egen kropp, at alt vil dyrere jo, og streamer vil dyrere jo, og tog ikke budskapen i stendest det. Men det som har fyllt mest er sjålende tilfittninger av politikeren, som ganske bryr i 2015 vi er sånn slæver noen som Merkel vi har kjøffet oss at det kommer en rikve av tilfittneren til landet. Så det er jo en større troblad og størst evne. Det er helt grøtt av størst evne, men budskapen er også en størst evne, og Russlands politikeren kanskje har en tredje plass, vil jeg sagt.
1: Det er sammen med Matras Kristiansen samfunnets frøyngård. Og her har man, nå veveren vi kan vattne av Nese brøkka vår. Og i morgen var avtale var satt med alle underskrivere mellom Nese kommune og Falkon om oppgavene. Avtale av Falkon for å brøkka veien om noe 2 meter av aknenen, fra innkøringene til Seihuse vi kan vattne og ned til Estnesve, altså Milleveien, og alle 400 meter langt der. Hette vi strekket har større tarv og avbøden. Akne, veveren av Nesi og til Elvigarvegen har annars vært landsvever. For noen år så gjerne ivet av kommunen en parste av hessen vi har strekket, etter nian til Blagrasheimen. Fyrre år så avtaler vi landsversk at kommunen ivetekker vegen fra Blagrasheimen og nian til Estnesve, Millevegen, gavar 600 meter. Falkan for under arbeidet ut av heste, og atlanen er etter arbeidet liot og hessen og ærenom. Ta i brøtjensjen er Leo for landsvers som første avtalene er sett opp bilverjo av VS-resjonen ved Konvat. Og vevervåner frukslått til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekundet, til sunnan fyrir opp i kvassan vind 15 meter om sekundet, samtrye og regn. og i kvalt frukslå til fruskavind sunnan, som fraløyer landsningar 5-20 meter om sekunde, til sunnan fer upp i strug 13 meter om sekunde. Samtrig og regn, men så fraløyer skutja og ala vevor. Og i natt frukslå til fruskavind estan, med de måttene hakkar han opp i landering 5-20 meter om sekunde, skutja og akkur ala, hiten vi mellom 8 og 13 steg.
4: Nu kommer sendingen stortliga sjøver ur gamle havnene. Annar parser av Trimon. Hon var første fer sendt i mars 2025. Jørlef Kurberg sier fra, og i hesen parsten har vi deisen Rasmus Rasmussen. Thor Mikkelsen legger til rattes.

0: Fyrir nokkrun árun sujani hei tósanar kvöldskúli nokkur sovu kvöld, her Jörleif Kurberg sale ber fram ein hóp av stuttlíun sovun úr gamlu hánunni. Jörleif Kurberg, som døgi í 2018, 2 år etter hese sovu kvöldinni, ver tíkin úr laukun som frasovu meður, og han tótti særlega vel að sutja tór stuttlíu og stundun skauvu vinklanar í tilverinni. Hetta kvöldi við í perlinni í Vågsbotni, og Jörleif Kurberg fær orði.
1: Við hava eitt hóttak í fyrjun som tæ við missa okkur. Við hava kann okkur bitanum som missa hann í sýstu löttu, så hava við eitt hefja að segja farvel, Paul. Og það kannski ekki alltaf þegar som vita hver það kemur frá, men það kemur altså frá Jóa Paul. Jóa Paul, hann var svo óheppin að hann misti pappan tæ hann var halt blæ ung meður, og pappan í veri og hann var fergumæður Jóan og hann og ein Arnason her uppi í götni þær höfðu veri umbor henni skipi þær blei öllna vefur og fæltu familja sagði hann trúi til að þær blei verandi umbor tói vekri veri forvanalist til að rekva men að náttar tói þær blei vakt úti í rattara að tói að það meður stá púra ekka máur her og segi að það var henda en öðli vannlokka og það var altså það að tærbæir höfðu ráð sig upp á eitt skér úti í Alakjær, það var 2 Alakjær, það Alakjær som var hér úti á Víanesi, úttalega á Vestarvá. Og hér dói svo Jóa. Onkur smújaði að Pála en bát, hann yfirtók bátinn og ferginna sá pappasögnum. Einar fyrna tæ hann við verið umbora dronning Alexandrine, som fergum á var, svo er hómæstar var blugir, hann bjóðin um bor og hann gifjóðin að Lutland og ég var på að segja takk fyrir og svo sáttu tarpaðir og prata á her og mig að Pál stendur að prata svo flýtir hann alla tóginna, skumpar hann undir þess að ég var signa í flösku svo lesa hann að enda var komin að standa bæntin í undir kikveginum svo sér Pál, ja men góða nótt og takk fyrir mig hann fyrir að stega nýri bátinn og drefur bátinn yfir til kikvegin og stingur hóndun í núm og skal taka í flöskuna. Það tekur hómæstarn í hóndunum. Ja, men svo farvel, Pál. Ja. Við hafa haft en droppsmann hér, byggvandi hér í hánunni. Og það flesti að þau kundi hann. Hann var færin til Súriar. Hann er Lukgrinn. Arbeidde sér frans. Og seldi göggat sér frans. Så var han færdig til Súriar inn i en handel i Kvalpa, og her var de boi oppi og av, og han var handlevenner i Negra, og her var bare døtteren i husen og var nere i Negra her, og han kommer så inn, og hun gjør det opp til mamma, og sier, mamma, dropps meg ned her. Og Súriar maler jeg da på om, tatt jo dropps, så dropps meg ned her. Nonnen skulle, det måtte jeg hava, det kjøpte jeg som et annet født, her skulle jeg be over det regnere nåslig her. Så en av ferdene så var akkurat ganske fire, og en av beivet her oppe, det finnes så en håndverkere fra Vincent Pedersen i en årene der. Men hva er det her håndverkeren, han finner en traktat her, og setter seg å lese, og han ble biten av oss ned, og han setter seg oppe i beivet her og leser, og her satt han, og han les, og han les, og han finner fætere og ære bak eisene, og det finner jeg simpelthen ikke ordet til kæren. Så det ringte om til Vincent Pedersen, og sa til det at nå settes ned sammen med, nå satt han opp i kæren, og det finner han oss ikke oppe. Nå, helt akkurat, nå skal vi spørre, hva er det kalde vattnet fra, som han har vært. Og det får han eisene, men han ble biten av traktaten, og det han inn. Sigmund Petersen og Sigurd Simonsen, det var han som var og han ferdermann av stående, og Sigmund Petersen, det var kunstmaleren, og vi tarpa i vår nek sammen, Søylafiskar Roman Holtz, det var fannig grint, Suri, og i Husavuk. Og det var Dutjvater, så vil jeg, så Sigmund var andre parter, det var så vil jeg, det var der under høtt, og det var der reisende, og så måtte jeg få torre klæger omstande fra, og Thomas Paule, den gamle handelsmærene, han var bare bløyer og tøyer og bjøy dem inn. Og tar færre inn og skulle få torre klæger, og Thomas Paule, han renner kusten upp under loftet och råpar av kona. Kona, kom vi torren klävan till tvär män här. Här hette Kjellande, här skulle jag ha torre kläger. Här stod vi här i Adam kostym av gulven. Och råkna vi kläderna blev bläka i ner i kökna lämmen. Men nu kommer gamla backande ner i kökna trapporna. Och Sigur, han var som en sol att de kom in och kräckade sig. Men Sigmund, han blev standande på pupen i mitt av gulven. Och hon huggde så avlade salt. Jag förstod inte väl att det är en hitcha, säger han. Men det är kulten som ger att han är så lojt. Här var jag särskilt kämtingar som är med männa i Sigmund. Sigmund och Kissa, han där smörjan här uppe, och Harry som arbetade i apteken. Harry sa dem, här var Meg Sermant hette fiskaren. En av henne så förde sura sand och fiska, halsa vatten. Och här är Sigmund ju att, det ständer en här, att all metal är flott lojt i hus, le upp. Sigmund säger så vid Tarboar att färre tid börjar vi göra klart till Nottra. Jag får nu gå man och fiska två sylpart så vid det här till Nottra. Men Harry han var skolk över han. Så att han tar sig av musalort att vara möjlig att stanna in i husen. Så Harry han gör det till att han tog skruva i låtje av salt och lätnån och skär svavelig av någon tändstegon och körde den i roj och skruva i så låtje divrater. Och så får Tyra spela ägg och Tyra och kissa kom ner natt och onkel Rave. Och så skulle det för att få sig spela ägg. Och kissa teker, Tyra får sig spela ägg. Och Sigmund han teker salt och lade. Han huggde hålen och så pickade lite eller lortan och så stod. Han förstod åtta av det hela och så måste han kunde ha skidit ner i köknet. Men det hade det där så. Henrik Rubiksen, jag var en affär när Saxnavattnet tar i kissa sig att fortalte om det ständer i bogen i sonen om eisne om man så avmätar jag störst sol och tar bara det sen och jag eis vattnet. Och kissa begynte jag mata ut efter traven och så störst ut av värld. Han kom ut i en fotlandfaun, tar leder i här turistliga som Harry bara kunde se. Vill tja mina trav i eisne?

Høyvsingar tæk gengi pussun og nænda, og fælt gengi spurði, hvað fæla, hvað sér hér uppi, þær í stuðvast að gala. Onkar hefði svo spurt kona sem Máris er uppi hvað, og orsöðið sem verið til þetta her, orsöðið sem þess gæst og fór banka lúti til. Sjá tæma, Dunna kom út í 8 í morgun. Svo var ball. Tórur í Høyvík fortalt mér reyna finna að talja á þessum um það var um onkur her, onkur Høyvíks dama ur Høyvík som var deg, og það fer í kyrkjegæren við henni, það fer inn á portin, nú kom að það knytla kyrstina nega herliga og í portri, og gamla vakna við að hún var bara kynnti, ég leggi sér bænk upp hún til lodja. Ja, men så kom hun opp, og så... Men et år etter nå, ta et år gamle ordentlig. Og det er faktisk at det er kyrkjegæren ved henne, at det kommer til kyrkjegærsportet, ta leder mannen og så tjekker etter nå. Han snu etter! Der hadde jeg lærere ute i Ørjun, som det kallte for gamle lærere i Ørjun. Han var et allmyndelig og godt folk på alle måter. Han var så mye gaver og god leger, at han lærte bøttene å telle ut i Ørjun, så talte de 1, 2, 3, 4, 5, løtt, tje, 8, 9, 10. Ørjun 6 her. Og Marstan av Skarvanese, han heier jo Hotel Djurus her nere, eller som vi kallar det för Värshuset. Och Marstan helt att det var allsaliga nek fyrir att

De fleste av dem kunne ikke hente Morris News. Morris, ja, han ble bare kattet for Morris News. Og Morris snikker stå. Morgenen tar Morris, han overskudt i 14 der. Han sa rævlig ut, avræk over alt mulig. Han vaknar tull i morgenen, han kommer ned i trappene. Og han kommer ned i gansene, og kommer han og hittjen i spekle. God morgen, Carl, hva vil du her, Morgan? Annars var Morris News og Rolle Paul Farbrauer og Torberg Gudmundsson. Det var så nok særlig gode vimmen. Det var så mye gode vimmen at en av dem sa det der og alt det turre grint og spik oppi i auto, bare vi en og sette i tonnen. Apropos tenn. Tannlaknen, den gamle der her i havn, en av tannlaknen, det var brent, Arthur Brent. Og han hei, han kjørte tenn, bare for å lørne tenn og alt mulig. Og en av henne var en fullføringer kommet til havnar, han hei bestilt seg tøy, han skulle hava for å lørne tenn. Og der høyde så rutta alt vekk, og så skulle han komme til havnar og få seg et rivalt sikt med i tenn. Men skipet som brent skulle få tenn vid, det var nekk forsinket, og gossesvei så var sendingen av tonnen som ikke kom. Så han sier ved henne, Nico Wolfring, du kan ikke få noen tenn i det. Ja, tenn skal jeg hava, sier han. Jeg fæller sted neste vike ved skipet, og jeg skal hava tenn når han er ferdig. Ok, sier han. Han hei bare jaksler, så han fikk alle munnen og fotballet jaksler. Da bor jeg med over oppi av Høyvesvennen, som er Jens Paule. Jeg holdt en av Paulsen til etten av, men hvordan Jens Paule er at han ble vann. Han ble bæret, i midten av folk i havnet ble man bæret kallet for Ulveren. Og Ulveren, han har vært av flåte, og han har en som er Jekvann Olsen, som arbeider av Kipafellene og Vissar. Og Ulveren og Jekvann, de hadde vært her, de hadde vært og fisket, men de hadde svarte å ikke finne. Alle henne båtene hadde fisket en egg. Så onke sier vi Jekvann at de hadde kommet etter landet til. Hva spør jeg til at de ikke hadde finnet, alle henne finnet en egg av fisk? Yes, pappa Paul vil ikke uila. Uila, det var altså kastet uila. Ja. Rasmus og jeg, vi tar ofte ned, så sitter vi og forteller en server for hver nøren, og ofte ned er det server som er det her. Og nå får Rasmus å komme ned og sitte seg her i vre, og så får vi bare at ta seg om mengd og kvært. Og med Rasmus kommer opp her, så skal jeg oppe her, i samme hus som Jens Paule bor i. Her bor jeg med oss, som det er kattet for Jens Ullala. Og Jens Ullala ble kattet for at han er åpnet gammel, og ta seg noen valgjort nøte. Og Jens Ullala, han var, han skulle så røyne å reparere henne i gammetjonen og få seima akkur tvi fyri her. Han var så færen ut av hospitalet, og han hadde sagt via han til at det blei vold og salja obehagelig dette her, tog at han skulle få nekka flodande eller drekkande, så måtte han altså færre inn i kjøkken backtarmen, at det var han sånn smed opp i kjøkken på den vei. Det var hva som gjør han til, sier han. Ja, så ble han operera över. Och så ska han häva, det första som han ska häva till en temmoner. Och där sätter så trakten av backtarmen och stöjda lustra till. Och här blev han en öjlig råp. Ja, men vi satte vid tiden att jag var uppe i häl. Uppe i häl! Och inte socker och in! Rasmus, kom lukk opp her. Du sitter bare bak fremme i byen. Terklaksinga, ja. Det var det vi minnes for noen år siden, så var eldre ved sykeferden den året. Og brandmennene, der kom av brådene nye runder her atre, og her som at røykeren kom fra. Og nå ligger en gammel fyrer og røyker oppe i køtjene. Og der tek og rist og gjør, fett ut din dumme hund som har sett elda, nøy gav, sier. Det står alltid ljøs og lov at jeg tar den inn.

0: mentanar der I fuglafyrre og I skolan om hafði gjørst nekk på sjúr og einum personu. Hvor han?
1: Lismitjord.

0: Hvordan har du hatt hit?
1: Jens Paule.
2: Elisabeth.
3: Anastasia.
0: Hva har du hatt hit gjort?
1: Flor. To er vi til å ha en evnesviko og Nils Midtjørt. Og han gjør en sang som heter Fim for der Flor. Skal jeg gjøre oppe henga?
0: Hvordan har du gjort?
2: Altså, vi har rådlet noe til en bøst. Så har vi tatt gjennom nål og bare...

0: ut.
1: Hvordan er flåner i Sverige nå?
2: Her er det så jeg har 5 feide flåver. Det at Nils han skulle jo om at et sin kjøte, men så sa han at alt var råttet til at 5 feide flåver bare kom der og etter og lagt egg og sørt.
3: Han sier 5 feide flåver, så er det 5 feide flåver finner et slag.
4: Da sier han hvordan er stansj nå?
2: Det er nylig, og hitt annen vers, her er det, en dag for noe flå, men den kreftet i oss, så han heier bare tvær og ikke drepe han til.
1: Hvordan synes jeg tikkere flåer ut?
3: Mega farverig. Ordelig farverig. Vi eier, slutter en nøs og en munn.
2: Altså, det her er vespa. Hun er rettelig større eier, men anker rundt jeg, eller har vi gjort en elvis flå.
1: Hvordan
2: er det? Perukeren er der, eller hare, og egene, og moren.
1: Og hver ferie får hun her?
5: Hver ferie henger oppe i gansjene, og så kunne folk bare komme inn og hit kjøttet.
2: Her er sånne æreplokker, og tør gjøre noe rus i solen, og altså, tør gjøre sjatte. Her gjør det en større plakat utenfor, og fjordet her har kanskje hengt seg papir også, og så hadde jeg tekst noe.
5: Jeg har alltid vidt å lage noe snutt. Vidt å lage om kreativ og alt mulig sider.
2: Vi har lagt å gjøre fighter flower.
3: Vi lærte oss syndrom Nils Smith gjort. Han tegnet i mentene røse. Jeg var den sykla en egg.
5: Han var 2 år år da han døde.
3: Han var lærere. Fuglafjørs skole. Han spalte jo sånne gitar. Lærte ånderbødene spille gitar.
2: Han heier alltid gitaren og la lengst oppe. Ja, bare her, her som han stemmer han på en jøde. Vi tar seg forskjellige mynter og klippet ut.
6: Jeg heter Lida, og jeg er ikke 4.
7: Jeg heter Ria, og jeg er ikke 4.
1: Hva er det nå?
6: Vi stander for størst listaverk.
1: Hvordan er det?
6: Likkjende letinger.
1: Hvor er det listaverket?
6: Vi er 4.
1: Littkjente letinger. Hva snur det seg om?
7: Akkurat som er daven.
6: Han er ikke orsken, ikke? Han tog meg ikke en skit.
8: Jeg tog meg ikke en skit i dag, så trøtt og redd jeg. Jeg tog meg ikke å vakne.

0: Her er Flore. Du er et en sanger og etter fem fødder Flore.
1: Det er Smidjord. Hva er gittere? Han er blå og voksen og brun og kjørste. Og en god gittere. Han er for grått kjekk og grått hår.

0: Þú veit gera Nils Smithjörð og við hafa Du skal øye margen dagen.
1: Det en sjanger som ser, handler om framtiden, og det er det.
2: En løydel drang og kjekk og græs.

Hetta var Batni Utvarsbrev fra og i morgen, som Jana Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rettos. Og Askrande nå ein samandrottur ur morgens editionet.

Sørst og døtene, her var vi tørst Manhattan Sunrise etter Ola Jailo. Nå vender vi datter til Estlands. Hesefer til Edvard Tubin. Det vi skulle høre var opprunnelig skrive som en sonata for fløyte og klaver. Nekva skjøttene var hun løgt til rattes for fløyte og strutjeorkester. Til heseugavene vi skulle høre i dag. Det Marika Jervi som spiller fløyte, og det Tallinn Chamber Orchestra som spiller under Laszlo av Christian Jervi. Konserten hever trutjar satser, og vi tar Allegro Moderato, Vivace og at enda Larghetto.

Sørst og løtene har vi hørt konsert for fløyto og strugjorkester etter Edvard Tubin. Vi er verandre i Nord-London. Vi skulle nå høre et av kjent og korverskene til norske tonneskaldene Ola Jailo. Verset eider Nordic Lights. Vi blåsteren kom fra Norrlysnån som Jailo opplevde i Norge. Teksteren latuin og tidsen ur hasåndsjennån i Gamla Testamentet. Vi tar av Phonic Choral under lærslo av Charles Bruffy.

Så årske gjet av en, ja, det var Hans Jakob Hjelmsale, som så fantastiska vel sank hentan Gaua Slagaren, hette er jo sankeren som Ingemars gjørt og kjentan, så erke gjet av litt, men han minst lykka gauur hvis ikke bedre, tja Hans Jakob. Ja, fra lykka danselier tøvnar. Og så ta fest i våran husbil som vi skulle høyra. Ta vi Martinez. Og ja, nu nok ikkje så negv campingløyv etter. Ta heva til å være negver campingvognar av Norrfestivalen og søsta vikeskifte. Og kanska være okko tiltaka træd, treut så. Men ta man færre å fakkas nu ut av Heste og vedren. Til så, kanska onkre husbilar og campingvognar hava leida seg til Fuglafjærar hetta vikeskifte, tog her jo som kunnått mentanar dear hetta vikeskifte vi nekvon nekvon forvitneslion askra. Her middelen verur skalte og sankaren Nils Midtjord heiravor. Ja, Nils Midtjord, han andaist jo tann 4. juni ui 2022. Og her verur sjåneikan så sett av han som person og som skald, og mentanar døvnon ui Fuglafjæri hetta vikeskifte. Men til kunne fære inn av heimasøyina tja kommunene ui Fuglafjæri og kunne de gå meir om forvitneslig og skrømma. Men vi færa nu, som sagt, at høyra hendan her festliga sangen som råpast just fest i våran husbil.

Når det fest på vår gård, så leis etes ned sangeren Tja Rabalders. Og så et lortare innskje kommet fra Einar Damo, som jeg vet lortar nekveter oppa ta, men just det løten støtt i Norge, i Hamar. Ja, hon innskjer at høyra en så fraløggan sang tja Skandinavia, et sted i Skandinavia. Ja, gjør så vel gaua, her kommer

Ja, et sted I Skandinavia, ein av mongo fra Løgåsankanon, tja Skandinavia. Og så til at han nästa, og det kommer fra einon som ofta skriver inn til oppa ta. Han så stator I Svörutje, og det Lars Gunnar. Han skriver, hei Finnur, stottlet at høyra til attor. Ja, og så spyr han hvordan sommar vi vere. Og til vi vere så hampelet og Svörutje, sier han. Jo, jo, vi skulle ikke klea, her vi bare vere helt godt sommar. Og så sier han at nå får han at njøte heste og at lorta etter oppa ta. Ja, sommeren kort, innskjer han at høyre, vi Thomas Ledin. Og så innskjer han noen øtlån og lortar noen et godt hest. Ja, henda Sanchez skal så høyre her.

Hotel Sorg vi Björkvine Haldarsine, som jo andægist fyrir år, og það var ein av heilstóru stjötnunum, og tónleika lia kvalvunum tja Úslendingun. Ja, tog han verri, fór han allt og brott om synina, eins vel og mannkir ærir, gauur sangarir. Vi tar då han her, vi ses her vekra Sanjinon, Hotel Sorg. Og så et lortara innskje komi av Viareie, og teljauar såleis. Gott kvöld finnur. Nu, Norrfestivaleren hefur veri, og vi da var hårst negvan gauan taunleik, så færi jeg at innskja mer tvei lø. Ta fyrra lægi vit eru føringar vi Halle Johansen. Hesen sangaren ljóaði så gott ta i öll manna av mikvan sang vi, og stemningaren vær ui topp. Ta setna lortare inskje, ja, ta en lille ring av gull vi kantis. Takk fyrir gaua sending. Ja, takk som lægi skava tu. Takk tid som senda inn ödlese gau og lortare innskjene, og her vi gjerra sendingina oppator bedre. Her høyra vi fyrst, Hall Johansen.

Ja, te hever iva lest ljaua vel, ta i bæg Hallur og manna Mikvan Sunko. Hendan vekra Sanchin og Norrfestivalnon og Via Rai. Og ta settne iske tja hesare damene, vær en lille ring av gull tja Kantis. Ja, han kjemur her.

Ja, vinner og reia gottl, hetta var jo eit lustarenskje, når han av viar eie. Ja, fra Lodje Tøvnar, fra Hatle Johansen og Kristino Berensen. Og så kjemer eit innskje fra Sundrid og Klaus og i Kvalba, og tei heva just vere eina reilige av hoverd af her, og de skriva så leis. Etter ein fantastiskan tur i Norge, vi negvån og gåvån spennande opplevingån, herremidlen flikve tur vi steinare, og ein heilt fantastiskan dansekrus her i gutta fra Skandinavia, Kontiki og Donnes spalt og til dans. Ja, så vil e feien at du spiller omkran gåan sang vi gutta. Og så kunne jeg huske meg at hørt la oss leve for hverandre eisene. Og så ein sang som så omedelige vekker, og som hever nekve at tøye for meg. Og til sangeren, har en drøm. Ja. Og lät det her innskjene her så samståndes eisene vera eina gaua halso til gutta fra Skandinavia og eina takk fyrir negra sera gauar dear. Og så endar sonrit her via sia, gott at høyra til attor finnor, ein gau sending, takk fyrir. Ja, Gau og Sundrid og Klaus, sjálvande skulle tid høyra hesar sjangenar, og vi trúva kanska eisene og jonkran vi Kontiki og Donnes, ettersom tegne og eisene spalte ombor. Men let okon fyrst her høyra, gutta fra Skandinavia, bak mine tårer.

Ja, fra Løyger Tøvnar, her vi gutta fra Skandinavia, og gutta til Erio Terbayer Steinar Storm Kristiansen og Terje Mårstad. Og til Terje som synker fire, og Steinar stender fire ødlund høy gaua tøvnleisjonen, og synker kaur vi eisene. Ja, og Terbayer Erio kjenter ur fra løyga fantastiska dansebanden Skandinavia. Læt okon så trøyva i tann nasta som Sondrin nevnte, som vækre sangeren «Man skal leva for varandra». Her høyra vi tann vi Bert Idofs.

Ja, ein erbera gau sjangol vi kontiki, nå kan du lukke dine øyne. Og til tria orkestre som spalte ombord resa krusferna, til våro Donnes, let okon her høyra teir, vi einan at herra gau slagaron, timmar av tomhet.

Timmar av tomhet, ja, donnes, alt og gauer av padle. Og så vær det ein så vekur sjankur som Klaus og Sonrid så feien vil du høyra at træt. Og te vekre sankeren, tja, Jørn Hål, har en drøm. Og te særlig av vi her som sannsyn og nereisene er at gutta fra Skandinavia framførte og han så avbæra vekkost, og dansebands gustanastene i fjør og i vei. Og te spalt og heim og sann eisene ombår av Color Magic, nu hesa krusferna. Hette en sankor som hever nekve tøya, fire, Sonrid og Klaus. Hette reisende en så innelige vekor sankor vi sigjande årsson. Vid eie han ikkje vi gutta innspaltan, men Sonrid vil fegen høyre han vi sankvinnene Jannike. Og ja, let okon her loja av hentan eopera vekra taunan.

Har en drøm, ja, ein indeslia vekkur tøvne. Hesse sangren blei skriva vår opprunalia til ein film som kallais Drømme Slottet fra 1906 og fors, og ta vær Jørn Hål som framførte sangen ta. Og, ja, ta vær Trygve Hoff som skriva i teksten, og melodien Vækra tøvnan hefur Svein Gundersen skriva. Jørn Hål gjørte han så kjentan, men han hefur verið nekk fram med Sujane, og innspalter av mittlen anna Sissel Kirkjebø, Venke Myhre og Elisabeth Andreasen. Og så her vi hefur fraløk og utgavene, og vi har då vi Jannik. Men vi færa vågjare, vi enn einon gåon lortara innskje, og taljauar såleis. Gott kvöld finnur. Vit innskja okon öllon eina fraluga danse løto her ui sendingine oppa ta ui kvöld. Læt taunleitjen litta huleie, læt gulve få loiv, og lät kvölde gerast akkurat så gott som dansebands tånleikor är. Ja, sanneliga gau år, tu her sigur. Och så hälter lustaren fram, kan e höra, hallå Västindien vi vikingarna, och eisene, och Carol vi Barbados. Tack för gärna sera gaua sending, vinarliga DC. Ja, gau tu, sjálvande skal tu høyra hesar sanjenar, og takk fyrir gau årene. Her og fyrst, vikingarna.

Johan Danselian sang vi Hans Jakob Hjelm. Vi skulle atter høyra hans herre fakre rødt her, men her og jeg noen helt særligon og vøkron sanje. Hette er en sangår som vi kjenner og medalja vel fra Lasse Stefans, men her vi masterlige årenån, tja skåbeningenån, Ingemar Thor Thomsen, her og i hese luttle bygd.

Her og hes er luttle bygd, vi tar du her hans jakke Hjelm Sala, Sintja Vækra Sandjen, her og Ingemar Taur Thomsen i Skåpen, eier årene. Og så til stidlar og vækrar taunar vi Skandinavia, til min aller beste venn. Ja, og lete hetta eisene vera ena helso til gau og viner møynar, steinar og jannå.

Til min aller beste venn, ja, indeslige vekkost. Og hentan her sangen til Britt Wiberg, som hever skriva, og til Steinar Storm Kristiansen, som hever steg fire arrangementen til hentan sangen. Og til reisen i han, som sammen vi Runa Rudberg, hever steg fire hese nasta, hesen kjentor, men ikkje minne gauor, Et lite hus ned vid stranden.

Mi lange skogene suser, ja, gauer og vekre taunar, vi tar du her, Freddy Kristoffersen. Og som sagt så færa vi nu et runda hendan parten av pata av fyrir kvöld, og tegjera vi tvi einon innelia vøkron tauna, tja halleluja sofose. Han færa sinja okon negv siande og vekra sanjen, altoi elska te. Og ja, takk fyrir tei mongo gau og lortarinskjene som innkomo i kvöld, og takk fyrir nekvar halsaner og gau år her tid gleast om at oppa ta atra skra. Ja, til hoa litt av vita at det så mong som dama og lorta etter sendinskjene. Og vi skulle jo ætlum forungjera og gara til at til få gauar tøvnar at dansa saman vi. Og til kunne ditt medlen anna hjelpa til vi at senda inn lortare innskjer til sendingina. Til teldeposten oppa ta kurla kvf.fo etla vi at senda enne bå av Facebook-vanganon tja sendingina. Men som sagt så færa vi nu fyrir kvöld a runda hendaparten av vi gaua og vekra sanjinon tja halleluja sofose, altui elska te.

0: Videre nå sendt opp at hva, finner resursen leid rettes.
1: Nå kommer sendingen stortlige søver ur gamle havnene. Annar parser av Trimon. Hon var første fer sendt i mars 2025. Jørlef Kurberg sier fra, og i hesen parsten har vi deisen Rasmus